دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

0: نلبره سربانا خم خم کین میرانا
1: خم من ورتوشی دلالا من ورتوشی دل سری قرفوشی دل سری قرفوشی سرم که مفروشی

0: زمان مان پوچھرے مدیل گر پتلے تدیل گر پتلے آئین کے دانی خملے خوزیام یارا خوب دیتا خوزیام دوستا خوب دیتا لسر بخت اولی لی امان امان امان امان امان امان پوچھرے
1: مان امان کوچرے امان امان کوچرے تب قولانا کم بری تب قولانا کم بری وقتی

سنیه دن فنجان که زریل سر داتی نی دبی که فنجان زریلی نه آبی هر عرمیستان جمرابلی جان بینه آبی پریشان قزام